0: Kwa ujamaa kwa mtiaji, jongo mwake ni kazi.
1: Wewe wacha wewe, jo ujamaa kwa kwa mtiaji. Jo wewe ndo mtiaji, unamwambia sijui nini, ngoma vipi hapo? Ngoma vipi, hata ujinga.